0: Try to forget you synger meg og Tobias Sten. Han synger hånd i hånd her i morgenshowet på Radio Ålesund denne tirsdagen 9. juni.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

Det var lokale Ann Flemde med In Time her i morgenshowet på Radio Ålesund. 9:08 har klokka blitt, og gode gamle Marius Müller er neste ut. Den du vet, ha en strålende fin tirsdag.

Ella Langley på kontoret. Du hørte Be Her. Godt og vel passert halv ett tidlig tirsdag ettermiddag på Radio Ålesund. Da har jeg funnet frem Tayo Cruz til deg. Du skal få Break Your Heart, all musikken du trenger til arbeidsdagen din på kontoret på Radio